0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Z vsakim slapom se skriva mirna voda.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam džempese?
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušaš štiri hite. Brez prekinitev. Radio Rovin. Veliko glasbe. Manj govora. Let's go, girls.